0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے.
1: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
0: نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے, اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے.
1: وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے مملوک اور اسی کا مال ہیں، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ کنیاتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں۔
1: یسبحون اللیل والنہار لا یفترون،
0: رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں۔
1: ام اتخذوا آلہة من الارض ہم ینشرون،
0: بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے بعض کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے؟
1: لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون،
0: اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے، جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں خدا مالک عرش ان سے پاک ہے۔
1: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
0: وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی۔
1: ام اتخذ

0: يعلمون الحق فهم معرضون.
1: کیا لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو، یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے، اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں.

0: اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو۔
1: وقالو

اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ خدا کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

0: كل شيء حي أفلا يؤمنون.
1: کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟
0: وجعل

0: والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے.
0: وَإِذَا

0: اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے استہزا کرتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے نام سے منکر ہیں۔
1: خلق

0: انسان کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے۔ میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی یہ وعید ہے وہ کب آئے گا۔
1: لَوْ

اے کاش کافر اس وقت کو جانے جب وہ اپنے منہوں پر سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ بل

بلکہ قیامت ان پر ناگہاں آ واقع ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ

اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ استہزاء ہوتا رہا ہے، تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے آ گھیرا۔

0: بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟
1: قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔
0: کہہ دو کہ میں تم کو حکم خدا کے مطابق نصیحت کرتا ہوں، اور بہروں کو جب نصیحت کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں۔
1: ولا

اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کمبختی، ہم بے شک گناہگار تھے۔ وَنَضَعُ

0: مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ.
1: اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لاموجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں.
0: وَلَقْ

0: اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرتاپا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے،
1: الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون،
0: جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں۔

0: جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کی پرستش پر تم معتکف و قائم ہو؟
1: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين.
0: وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے.
1: قال

0: ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے۔
1: قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین،
0: وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو۔
1: قال

ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔

0: اور خدا کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔
0: پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔

0: کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا، وہ تو کوئی ظالم ہے۔
1: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم۔
0: لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔
1: قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔
0: وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔
1: قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم۔
0: جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم، بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟
1: قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔
0: ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔
1: فرجعوا

0: انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو.
1: ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون.
0: پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا, اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں.
1: قَالَ

0: ابراہیم نے کہا کہ پھر تم خدا کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں۔
1: اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔
0: تُف ہے تم پر اور جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو ان پر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟

0: تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔
1: قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم،
0: ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔
1: وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ،
0: ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ،
0: اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ،
0: اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مستزاد برآں یعقوب اور سب کو نیک کیا۔
1: وَجَعَلْنَا

0: اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکات دینے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔
1: وَلُوط

0: اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے۔
1: وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: اور انہیں اپنی رحمت کے محل میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے۔
1: وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
0: اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی۔
1: وَنَصَرْنَاهُ

0: اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی، وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔
1: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين۔
2: اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی اور اسے روند گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔

0: الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.
1: تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا, اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے, اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے.
0: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ

اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔

0: اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں.
1: ومن الش...

اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایزا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا له

اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔

0: اور زکریہ کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔
1: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔
0: تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحیٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔

0: وَرَتَّلْنَاها آيَةً لِّلْعَالَمِينَ.
1: اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا.
0: ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون.
1: یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری ہی عبادت کیا کرو.
0: وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون.
1: اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے مگر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں.
0: فمن

0: اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں، وہ رجوع نہیں کریں گے۔
1: حتی اذا فتحت یأجوج

0: یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں۔
1: وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ

اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگاہ کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم اپنے حق میں ظالم تھے۔

0: اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔
1: لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ،
0: وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔
1: ان

0: یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں، یعنی ہر طرح کے عیش اور لطف میں ہمیشہ رہیں گے۔
1: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔
0: ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔
1: يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ

0: نُوحٍ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ.
1: جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹ لیتے ہیں، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے، یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں.
0: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔
1: ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین،
0: عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں خدا کے حکموں کی تبلیغ ہے۔
1: وما

0: واحد فهل أنتم مسلمون.
1: کہہ دو کہ مجھ پر خدا کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود خدا واحد ہے, تو تم کو چاہیے کہ فرما بردار ہو جاؤ.
0: فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ

0: اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان قریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے۔
1: انہو یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون،
0: جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے۔
1: وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ،
0: اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔
1: قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔
0: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

0: لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے۔
1: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها

0: اے مخاطب، جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے، بے شک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے۔
1: وَمِن

0: اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
1: لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا, یعنی ابتدا میں مٹی سے, پھر اس سے نطفہ بنا کر, پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر, پھر اس سے بوٹی بنا کر, جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی, تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں, اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں, پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں, پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو, اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں, اور بعض شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں, کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں. اور اے دیکھنے والے, تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے, پھر جب ہم اس پر مہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے, اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے.
0: ذلك بأن اللہ هو الحق وأن

ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ خدا ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ خدا سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا۔ وَمِنَ

اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو خدا کی شان میں بغیر علم و دانش کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے جھگڑتا ہے؟

0: اور تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو خدا کے رستے سے گمراہ کر دے، اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب آتش سوزاں کا مزہ چکھائیں گے۔
1: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ،
0: اے سرکش، یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔
1: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔
0: اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر کافر ہو جائے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو نقصان سریح ہے۔

0: یہ خدا کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکے، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔
1: یدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر،
0: بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا دوست بھی برا اور ایسا ہم صحبت بھی برا۔
1: ان

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں, کچھ شک نہیں کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے.

جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ خدا اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے۔

اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے جس کی تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

0: جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک، خدا ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بے شک خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چارپائے اور بہت سے انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جس شخص کو خدا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

0: یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔
1: یصہر به ما فی بطونہم والجلود،
0: اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی۔
1: ولہم مقامع من حدید،
0: اور ان کے مارنے ٹھوکنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔
1: کل

جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ ان

0: ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
1: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں, وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی, اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا.
0: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
1: اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی اور خدائے حمید کی راہ بتائی گئی.
0: اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو خدا کے رستے سے اور مسجد محترم سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے روکتے ہیں، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں شرارت سے کجروی و کفر کرنا چاہے اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ

اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو۔

0: اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں۔
1: لیج

تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں، اور قربانی کے ایام معلوم میں چہار پایا مویشی کے ذبح کے وقت جو خدا نے ان کو دیے ہیں ان پر خدا کا نام لیں، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ۔

0: پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور خانہ قدیم یعنی بیت اللہ کا طواف کریں.
1: ذلك ومن يعظم

یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوا ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔

0: شریک کو۔
1: صرف ایک خدا کی ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر، اور جو شخص کسی کو خدا کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے، پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے۔

یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ فعل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔

0: رزقناهم ينفقون.
1: یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز آداب سے پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں.

0: وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ وَكَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر خدا مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لو، جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو.
0: لن ینال اللہ لحومها

خدا تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح خدا نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔ ان

خدا تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک خدا کسی خیانت کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔

0: جن مسلمانوں سے خامخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور خدا ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔
1: الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق

0: یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے سومے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں خدا کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی، اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک خدا توانا اور غالب ہے۔
1: الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔
0: یہ وہ لوگ ہیں کہ

اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔

0: اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں۔
1: وقوم ابراہیم وقوم لوط،
0: اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی۔
1: واصحاب مدین وکذب موسیٰ فأمليت للكافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر،
0: اور مدین کے رہنے والے بھی اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں، لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا پھر ان کو پکڑ لیا، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔
1: فَكَأَيِّن

0: بعقلة وقصر مشید.
1: اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں، سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں.
0: افلم یسیروا فی الارض فتکون

0: اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور خدا اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی روح سے ہزار برس کے برابر ہے۔
1: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔
0: اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا اور وہ نافرمان تھی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
1: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو، میں تم کو کھلم کھلا نصیحت کرنے والا ہوں۔
1: فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔
0: تو جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے، ان کے لیے بخشش اور آبرو کی روزی ہے۔
1: وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔
0: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں اپنے ذوم باطل میں ہمیں عاجز کرنے کے لیے سعی کی، وہ اہل دوزخ ہیں۔
1: وَمَا

0: ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.
1: اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا, تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے, پھر خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے, اور خدا علم والا اور حکمت والا ہے.
0: لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ.
1: غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے, بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں.
0: وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ

0: اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل خدا کے آگے عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں خدا ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔
1: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔
0: اور کافر لوگ ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آ واقع ہو۔

0: اس روز بادشاہی خدا ہی کی ہوگی اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔
1: والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین۔
0: اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔

0: الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.
1: اور جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے ان کو خدا اچھی روزی دے گا اور بے شک خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے.
0: لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ.
1: وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے اور خدا تو جاننے والا اور بردبار ہے.
0: ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا

0: الله لعفو غفور.
1: یہ بات خدا کے ہاں ٹھہر چکی ہے اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایزا دے جتنی ایزا اس کو دی گئی پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو خدا اس کی مدد کرے گا، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے.

0: یہ اس لیے کہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور خدا تو سننے والا دیکھنے والا ہے۔
1: ذلك بأن الله هو الحق

0: یہ اس لیے کہ خدا ہی برحق ہے، اور جس چیز کو کافر خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ خدا رفیع الشان اور بڑا ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ

0: اللہ لطیف خبیر.
1: کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا آسمان سے مے برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک خدا مہربان اور خبردار ہے.
0: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ.
1: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور بے شک خدا بے نیاز اور قابل ستائش ہے.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ

0: النَّاسِ لَرَؤُوفٌ
1: رَحِيمٌ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے بے شک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ وہ

اور وہی تو ہے جس نے تم کو حیات بخشی، پھر تم کو مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا، اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ لیکن

0: إنك لعلى هدى مستقيم.
1: ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں، اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو.
0: وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ،
1: اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو خدا ان سے خوب واقف ہے.
0: اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون،
1: جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو خدا تم میں قیامت کے روز ان کا فیصلہ کر دے گا.
0: ألم تعلم أن الله يعلم ما

0: کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے خدا اس کو جانتا ہے؟ یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ سب خدا کو آسان ہے۔
1: وَيَعْبُدُونَ

0: العلم وما للظالمين من نصير.
1: اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا.
0: وَإِذَا

0: الأرض يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.
1: اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہو. قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں. کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں, وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے.
0: Yeah!

لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔

0: ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی, کچھ شک نہیں کہ خدا زبردست اور غالب ہے.
1: اللہ یصطفی من الملائکت رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر.
0: خدا فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی, بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے.
1: يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور.
0: جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے, اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے.
1: يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
0: مومنو, رکوع کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ.

0: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے, اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی, اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا, اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے, تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو, اور نماز پڑھو اور زکات دو اور خدا کے دین کی رسی کو پکڑے رہو, وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے.
0: صدق اللہ.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا. آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6.
1: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 27th نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, پچھلی نشست میں ہم ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. آج ہم اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی. غلے, کھجور, شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی. یہ لوگ غلے, کپڑے اور شراب درآمد کرتے تھے اور کھجور برآمد کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے. وہ اپنے اموال تجارت میں اربوں سے 2 گنا 3 گنا منافع لیتے تھے اور اسی پر بس نہ کرتے تھے, بلکہ وہ سود خور بھی تھے. اس لیے وہ عرب شیوخ اور سرداروں کو سودی قرض کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے, جنہیں یہ سردار حصول شہرت کے لیے اپنی مدح سرائی کرنے والے شعرا وغیرہ پر بالکل فضول اور بے دریغ خرچ کر دیتے تھے. ادھر یہود ان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں, کھیتیاں اور باغات وغیرہ گروی رکھوا لیتے تھے اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے تھے. یہ لوگ دسیسہ کاریوں, سازشوں اور جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بھی بڑے ماہر تھے. ایسی باریکی سے ہمسائے قبائل میں دشمنی کے بیج بوتے اور ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان قبائل کو احساس تک نہ ہوتا. اس کے بعد ان قبائل میں پہم جنگ برپا رہتی, اور اگر خدا نخواستہ جنگ کی آگ سرد پڑتی دکھائی دیتی تو یہود کی خفیہ انگلیاں پھر حرکت میں آ جاتی اور جنگ پھر بھڑک اٹھتی. کمال یہ تھا کہ یہ لوگ قبائل کو لڑا بھڑا کر چپ چاپ کنارے بیٹھے رہتے اور اربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے. البتہ بھاری بھرکم سودی قرض دیتے رہتے تاکہ سرمایہ کی کمی کے سبب لڑائی بند نہ ہونے پائے, اور اس طرح وہ دوہرا نفع کماتے رہتے. ایک طرف اپنی یہودی جمعیت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سود کا بازار ٹھنڈا نہ پڑنے دیتے, بلکہ سود در سود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے. یثرب میں ان یہود کے 3 مشہور قبیلے تھے. بنو کینکا, یہ خزرج کے حلیف تھے اور ان کی آبادی مدینے کے اندر ہی تھی. بنو نذیر, بنو قریط, یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے اور ان دونوں کی آبادی مدینے کے اطراف میں تھی. ایک مدت سے یہی قبائل اوس و خزرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا رہے تھے اور جنگ بواس میں اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے تھے. فطری بات ہے کہ ان یہود سے اس کے سوا کوئی اور توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ اسلام کو بغض و عداوت کی نظر سے دیکھیں, کیونکہ پیغمبران ان کی نسل سے نہ تھے. ان کی نسلی عصبیت کو جو ان کی نفسیات اور ذہنیت کا جزو لانفک بنی ہوئی تھی, سکون ملتا. پھر اسلام کی دعوت ایک صالح دعوت تھی جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتی تھی, بغض و عداوت کی آگ بجھاتی تھی, تمام معاملات میں امانت داری برتنے اور پاکیزہ اور حلال کمانے میں پابند بناتی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یثرب کے قبائل آپس میں جڑ جائیں گے اور ایسی صورت میں لازماً وہ یہود کے پنجوں سے آزاد ہو جائیں گے, لہٰذا ان کی تاجرانہ سرگرمی ماند پڑ جائے گی اور وہ سودی دولت سے محروم ہو جائیں گے جس پر ان کی مالداری کی چکی گردش کر رہی تھی. بلکہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں یہ قبائل بیدار ہو کر اپنے حساب میں وہ سودی اموال بھی داخل نہ کر لیں جنہیں یہود نے ان سے بلا عوض حاصل کیا تھا, اور اس طرح وہ ان زمینوں اور باغات کو واپس نہ لے لیں جنہیں سود کے زمن میں یہودیوں نے ہتھیا لیا تھا. جب سے یہود کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت یثرب نے اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے, تب ہی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا. اسی لیے یثرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت ہی سے یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہو گئی تھی, اگرچہ وہ اس کے مظاہر کی جسارت خاصی مدت کے بعد کر سکے. اس کیفیت کا بہت صاف صاف پتہ ابن اسحاق کے بیان کیے ہوئے ایک واقعے سے لگتا ہے. ان کا ارشاد ہے کہ مجھے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ملی ہے کہ انہوں نے فرمایا, میں اپنے والد اور چچا ابو یاسر کی نگاہ میں اپنے والد کی سب سے چہیتی اولاد تھی. میں چچا اور والد سے جب کبھی ان کی کسی بھی اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ اس کے بجائے مجھے ہی اٹھاتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور قبا میں بنو عمرو بن عوف کے یہاں نزول فرما ہوئے تو میرے والد محی بن اختب اور میرے چچا ابو یاسر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صبح تڑکے حاضر ہوئے اور غروب آفتاب کے وقت واپس آئے، بالکل تھکے ماندے، گرتے پڑتے، لڑکھڑاتی چال چلتے ہوئے۔ میں نے حسب معمول چہک کر ان کی طرف دوڑ لگائی، لیکن انہیں اس قدر غم تھا کہ باخدا دونوں میں سے کسی نے بھی میری طرف التفات نہ کیا۔ اور میں نے اپنے چچا کو سنا، وہ میرے والد سے کہہ رہے تھے، کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں خدا کی قسم۔ چچا نے کہا، آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں؟ والد نے کہا، ہاں۔ چچا نے کہا، تو اب آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارادے ہیں؟ والد نے کہا، عداوت، خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گا۔ اسی کی شہادت صحیح بخاری کی اس روایت سے بھی ملتی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ موصوف ایک نہایت بلند پایا یہودی عالم تھے۔ آپ کو جب بنو النجار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باعجلت تمام حاضر ہوئے اور چند سوالات پیش کیے، جنہیں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے جوابات سنے تو وہیں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہود ایک بہتان باز قوم ہے، اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دریافت فرمائیں میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو وہ آپ کے پاس مجھ پر بہتان تراشی کریں گے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا، وہ آئے اور ادھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چھپ گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں، اور ہم میں سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو؟ یہود نے دو یا تین بار کہا، اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ برآمد ہوئے اور فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے، یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، اور اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق لے کر تشریف لائے ہیں، لیکن یہودیوں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو۔ یہ پہلا تجربہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود کے متعلق حاصل ہوا، اور مدینہ میں داخلے کے بعد پہلے ہی دن حاصل ہوا۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
0: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6۔

0: آپکی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6.
1: سامعین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. یہاں تک جو کچھ ذکر کیا گیا ہے یہ مدینے کے داخلی حالات سے متعلق تھا. بیرون مدینہ مسلمانوں کے سب سے کڑے دشمن قریش تھے، اور 13 سال تک جبکہ مسلمان ان کے زیر دست تھے، دہشت مچانے، دھمکی دینے اور تنگ کرنے کے تمام ہتھکنڈے استعمال کر چکے تھے، طرح طرح کی سختیاں اور مظالم کر چکے تھے. منظم اور وسیع پروپیگنڈے اور نہایت صبر آزما نفسیاتی حربے استعمال میں لا چکے تھے. پر جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں، مکانات اور مال و دولت سب کچھ ضبط کر لیا، اور مسلمانوں اور ان کے اہل و عیال کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے. بلکہ جس کو پا سکے قید کر کے طرح طرح کی اذیتیں دی. پھر اسی پر بس نہ کیا بلکہ سربراہ دعوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو بے خوبن سے اکھاڑنے کی دھمکیاں دینے لگے، اور اس کے ساتھ خوفناک سازشیں کی اور اس سے روبا عمل لانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دی. جب مسلمان کسی طرح بچ بچا کر کوئی 500 کلومیٹر دور مدینہ کی سرزمین پر جا پہنچے تو قریش نے اپنی ساکھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھناؤنا سیاسی کردار انجام دیا. یعنی یہ چونکہ حرم کے باشندے اور بیت اللہ کے پڑوسی تھے، اور اس کی وجہ سے انہیں اہل عرب کے درمیان دینی قیادت اور دنیاوی ریاست کا منصب حاصل تھا. اس لیے انہوں نے جزیرۃ العرب کے دوسرے مشرکین کو بھڑکا اور ورغلا کر مدینے کا تقریباً مکمل بائیکاٹ کرا دیا، جس کی وجہ سے مدینہ کی درآمدات نہایت مختصر رہ گئی، جبکہ وہاں مہاجرین پناہ گیروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی. در حقیقت مکے کے ان سرکشوں اور مسلمانوں کے اس نئے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو چکی تھی، اور یہ نہایت احمقانہ بات ہے کہ اس جھگڑے کا الزام مسلمانوں کے سر ڈالا جائے. مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ جس طرح ان کے اموال ضبط کیے گئے تھے اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کے اموال ضبط کریں، جس طرح انہیں ستایا گیا تھا اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کو ستائیں، اور جس طرح مسلمانوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی اسی طرح مسلمان بھی ان سرکشوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کریں اور ان سرکشوں کو جیسے کو تیسے والا بدلہ دیں، تاکہ انہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے اور بے خوبن سے اکھاڑنے کا موقع نہ مل سکے. یہ تھے وہ قضائیہ اور مسائل جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے بعد بحیثیت رسول و ہادی اور امام و قائد واسطہ پیش رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام مسائل کی تئیں مدینہ میں پیغمبرانہ کردار اور قائدانہ رول ادا کیا، اور جو قوم نرمی و محبت یا سختی و درشتی جس سلوک کی مستحق تھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رحمت و محبت کا پہلو سختی اور درشتی پر غالب تھا. یہاں تک کہ چند برسوں میں زمام کار اسلام اور اہل اسلام کے ہاتھ آ گئی. سامعین، آج ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے آنے والی نشست میں ہم نئے معاشرے کی تشکیل، مسجد نبوی کی تعمیر اور مسلمانوں میں بھائی چارگی جیسے معاملات کا ذکر کریں گے. اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو اگلی نشست تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.
0: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6.

0: آپکی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔ روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے۔
1: علیک یا سیدی،
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین
0: ایف ایم 92.6۔

0: این صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.
1: ایک نیا انداز،
2: ایک نئی سوچ،
1: ایک نئی پہچان،
2: ایک نئی لگن.
1: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
2: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
1: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
2: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1.
1: جب ملتی ہے لگن،
2: محنت،
1: کامیابی اور خلوص،
2: تو بنتی ہے
1: UCP کی دنیا.
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
1: سنتے رہیے.
3: دو پتے پتجھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے، پھر اگنے کی چاہت میں اس صحراؤں سے گزرے. جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں. ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں، آکسیجن مہیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں، پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے، سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں. اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو. A public service message by University of Central Punjab.
4: Number 1 radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: برانڈ کی وفاداری خریدار کے جذبات سے بھرپور فیصلے کی عکاسی ہوتی ہے۔ وہ ایک ہی برانڈ سے جڑا رہنے کے لیے بار بار اس برانڈ سے اشیاء خریدنے کا حامی ہوتا ہے۔ اس کا پسندیدہ برانڈ اس کی خواہشات اور توقعات پر پورا اترتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے کسٹمر کا پسندیدہ برانڈ بن جاتا ہے۔ خریداری کا یہ رویہ شعوری اور لاشعوری دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ رویہ اعتماد کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اعتماد ان توقعات کا جو خریدار کی خواہشات کے عین مطابق ہوں گی۔ برانڈ کے وفادار لوگ اپنے پسندیدہ برانڈ کی عدم موجودگی میں متبادل برانڈ سے کسی بھی قسم کی خریداری سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ لوگ مختلف سٹورز پر اپنے پسندیدہ برانڈز کی تلاش میں چکر لگاتے ہیں اور زیادہ تر اس کی عدم موجودگی میں خریداری کا ارادہ ہی ترک کر دیتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ احساسات اور جذبات کی شمولیت ہے جو کہ برانڈ اور خریدار کے درمیان قائم ہوتی ہے۔
1: برانڈ کانشیسنیس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ آج کل بہت زیادہ انٹرنیشنل برانڈز آ گئے ہیں جو کہ ہمارے لوکل برانڈ سے بہت زیادہ اچھے ہیں، بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں، پیسے تھوڑے سے زیادہ لگتے ہیں لیکن آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے، لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں اور جو ہے ڈیوریبل ہوتے ہیں۔ آپ جو ہیں وہ انہیں جو ہے وہ ان کمپیئر ٹو لوکل برانڈ انہیں زیادہ ٹائم کے لیے یوز کر سکتے ہو۔
0: خریدار کے خیال میں برانڈ نہ صرف جسمانی بلکہ احساساتی ضروریات کی ادائیگی اس انداز میں کرتا ہے کہ ایک جذباتی سا رشتہ منسلک ہو جاتا ہے۔ ایک ہی برانڈ سے خریداری اپنائیت کے جذبے کو فروغ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کے نزدیک ٹوتھ پیسٹ کی خریداری دانتوں کی صفائی کی یقین دہانی کرتی ہے، اور اس کے برعکس پسندیدہ برانڈ سے خریداری نہ کر سکنے پر خریدار خوف اور آسن عذاب کے جذبات کو ابھارتا ہے۔ یہ وہ احساساتی رشتہ ہے جو برانڈ کی بار بار خریداری اور برانڈ سے وفاداری کو ایک دوسرے سے جدا بتاتا ہے۔ اگر آپ کے پسندیدہ برانڈ کی فراہمی ممکن نہیں تو کیا آپ بغیر کسی فکر کے دوسرے برانڈ سے خریداری کر لیں گے؟ آپ کے دماغ میں گھومنے والے جوابات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ آیا آپ سے جڑے تمام جذبات آپ کو اپنے برانڈ سے متعلق خیالات سے آشنا کرا دیں گے۔ انسان کا تعلق چیزوں سے جلد قائم ہو جاتا ہے، جس کی بنیادی وجہ اس میں احساسات، خواہشات، جذبات، امنگوں اور امیدوں کی موجودگی ہے۔ انسان جذبات اور احساسات میں بہہ کر انتہائی قدم بھی اٹھا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا لگاؤ اور احساسات سے رشتہ خاصا گہرا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ ہر کوئی منفرد نظر آنا چاہتا ہے۔ ظاہری سراپا بہتر سے بہتر بنانے کی خواہش ہر ایک کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اسی فطرت اور خواہش کی تسکین کے لیے اعلیٰ لباس، منفرد اشیاء اور دوسروں سے ممتاز چیزوں کا حصول ضروری سمجھا جاتا ہے۔ زندگی میں ہر شخص کوئی نہ کوئی معیار مقرر کرتا ہے۔ مارکیٹ میں خاص برانڈز کی موجودگی نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے کہ بہتر اشیاء کی تلاش میں لوگ مارے مارے پھرتے ہیں اور اپنی سواب دید سے اچھی سمجھی جانے والی چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ اس بات کا پورا احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اعلیٰ معیار کی نہ ہو۔ برانڈز کی موجودگی نے نہ صرف یہ مسئلہ حل کر دیا ہے بلکہ کاروباری مقابلے کی وجہ سے اعلیٰ معیار کی چیزیں مناسب قیمت پر دستیاب ہیں۔
2: برانڈ کانشیسنس ایک کافی اچھی چیز ہونی چاہیے، اور برانڈیڈ چیز جو کہ میں پہنتا ہوں وہ کیپ سے لے کے جوتے تک میرے خیال سے میں ساری چیزیں برانڈیڈ پہنتا ہوں، اور مجھے جو لوکل چیزیں وہ بالکل اچھی لگتی ہیں۔ اور میں جو بھی یہ دیکھتے ہیں چیزیں لوگ جو لینے جاتے ہیں تو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ برانڈیڈ چیزیں لیا کریں، کیونکہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں اور پہننے کو کافی اچھا لگتا ہے۔ اور دوسرے بھی جب تعریف کرتے ہیں پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا چیز پہنی ہے، کیا کہاں سے خریدی ہے، تو لوکل چیزیں اور برانڈیڈ چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ پیسے نہ دیکھیں، دیکھیں کوالٹی کیسی ہے، ان کا جو ایٹماسفیئر آپ کو یعنی کہ شاپس میں ملتا ہے۔ بس
0: جدید معاشرہ اور اس کے افراد اس صحت مندانہ مقابلے سے بخوبی فائدہ اٹھاتے ہیں اور معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ صحت مندانہ مسابقت معاشرے کے لیے بے حد مفید ہوتی ہے، اور یہی فائدہ اعلیٰ درجے کی چیزوں سے ایک سے زیادہ برانڈز کی موجودگی سے ہوتا ہے۔ موجودہ تناظر میں جبکہ شاپنگ کرنا ایک آرٹ بن گیا ہے، معیاری برانڈز کی موجودگی اسے آسان، سادہ اور دلچسپ بنا دیتی ہے۔ انسانی فطرت واضح طور پر مختلف الخیال لوگوں کی موجودگی کی عکاسی کرتی ہے۔ موٹا چھوٹا پہننے اور انتہائی سادہ کھانے والوں کے مقابلے میں ایسے لوگ وافر تعداد میں موجود نہیں ہیں۔ ایسے لوگ برانڈ کے حوالے سے بہت محتاط ہوتے ہیں اور معیار کی چیزیں خریدنے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اس سے ان کی شخصیت کو چار چاند لگتے ہیں اور وہ منفرد نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگ مختلف برانڈز کے معیار اور قیمت سے آگاہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان میں تقابل کرنے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں۔ عام برقع یا نقاب جو کسی معمولی درزی سے بنوائے گئے ہوں، اس عبایا اور حجاب کے سامنے بے حیثیت نظر آئیں گے جو کہ برانڈیڈ ہوں گے، چاہے ان میں سٹف کا کوئی خاص فرق نہ ہو۔
1: برینڈ کانشیسنیس اچھی چیز ہے اور مجھے تو اس پہ بہت فائدہ ہوا کیونکہ میں نے جو ہے وہ لاسٹ ٹائم ابایا خریدا تھا جس سے بہت وہ کمفرٹیبل بھی تھا اور کافی لانگ لاسٹنگ تھا اور اس کا اسٹف بھی بہت اچھا تھا اور میں تو ہمیشہ برینڈیڈ چیزیں ہی خریدتی ہوں۔
0: برینڈس کی موجودگی نے معیار کو یقینی بنایا ہے اور لوگوں کی طرز زندگی میں بہت بہتری دیکھی گئی ہے۔ زمانہ قدیم میں چیزوں کی دستیابی قطعی طور پر اس طرح سے ممکن نہیں تھی، نہ ہی وہ اعلیٰ معیار کی اور پائیدار تھی۔ دور جدید کی ٹیکنالوجی سے انسان کو چیزوں کے معیار کے حوالے سے بے فکر کر دیا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز آج کل اس قدر مہارت اور ٹیکنیک سے تیار کی جاتی ہے کہ اس میں کوئی کمی پیشی معلوم نہیں ہوتی۔ دور حاضر میں جہاں فیشن نئی اونچائیوں کو چھو رہا ہے، وہاں برانڈز کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ ان برانڈز کے معیار کو مزید نکھارا جائے تاکہ فیشن انڈسٹری دنیا کے افق پر روشن ستارہ بن کے ابھرے۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP की दुनिया।

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.2 Life Station of the Nation.

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کاروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

0: ایم نیوز.
1: موسیقی چاہے آنسوؤں کا سفر ہو، چاہے رقص کی دنیا، دل بنے محبت کے آشیانے ہوں یا فراغت کا زمانہ،
2: ایکسپلورنگ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امارا ماجد، اور میرے ساتھ ہے میری کو ہوسٹ
3: آرجے فہد قریشی.
4: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا. آئی ایم نور الہدیٰ ود دی لیٹسٹ نیوز اینڈ اپڈیٹس ان دی انگلش نیوز بلٹن،
0: اونلی آن ون پلیس.

اپنے فن سے دنیا فتح کرنے والے استاد نصرت فتح علی خان 13 اکتوبر 1948 کو فیصلہ آباد کے علاقے جھنگ بازار میں پیدا ہوئے۔ ان کا پیدائشی نام پرویز تھا۔ صدیوں سے ان کا خاندان قوالی سے وابستہ تھا، اس لیے یہ فن ان کو ورثے میں ملا۔ نصرت کے والد انہیں قوال نہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ نصرت ڈاکٹر تو نہ بن سکے، مگر ان کی آواز بے چین دلوں کا قرار ضرور بن گئی۔

قوالی کے لیے سب سے بڑی خدمت ان کی یہی ہے نا کہ وہ آئندہ نہ جانے کتنے عرصے تک وہ ایک سمبل رہیں گے کہ قوال کیا ہوتا ہے اور قوالی کیسے گائی جاتی ہے۔

0: لوگوں نے کام کیا, لیکن جو ان کو عزت اور رتبہ ان کو ملا وہ کسی اور کو نہیں مل سکا.
1: موسیقی کا آغاز انہوں نے طبلہ سیکھنے سے کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گائیکی کی ریاضت بھی کرتے رہے. ان کے فنی سفر کا باقاعدہ آغاز اپنے والد کی رسم چہلم پر ہوا, جو ان کی خاندانی روایت تھی.

0: اور لے کاری کا انتہائی خوبصورت استعمال کر کے قوالی کو ایک ایسی شکل دے دی کہ سننے والا اس کے سحر میں جکڑا چلا جاتا۔ قوالی جغرافیائی، لسانی اور مذہبی حدود کی قید سے آزاد ہو گئی۔
1: مجھے بچپن سے یہی شوق تھا کہ میں کچھ نہ کچھ ایسا نیا انداز سیکھوں جس سے میری ایک الگ پہچان ہو۔
2: شگفتہ مادہ

استاد نصرت فتح علی خان ملکی سطح پر دن بدن مقبولیت حاصل کر رہے تھے۔ 80 کی دہائی کے آغاز میں ہی خان صاحب کے سنہری دور کا آغاز ہوا اور انہوں نے برطانیہ سمیت یورپ کے دیگر ممالک میں اپنے فن کے کمالات دکھائے۔ نصرت فتح علی خان نے جدید مغربی موسیقی اور مشرقی کلاسیکل موسیقی کے ملاپ سے ایک نیا رنگ پیدا کیا۔

قوالی، گیت اور غزل کے میدان فتح کرنے کے بعد اگلا ٹارگٹ فلمی موسیقی تھا۔ استاد نصرت فتح علی خان نے ہدایت کار شیکھر کپور کی فلم بینڈٹ کوئن سے بالی ووڈ میں اپنا اکاؤنٹ کھولا۔ اس فلم کا سحر انگیز میوزک سننے کے بعد بالی ووڈ کے تمام بڑے موسیقاروں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔

قوال کی حیثیت سے 125 آڈیو البم نصرت فتح علی خان کا ایک ایسا ریکارڈ ہے جسے توڑنے والا شاید دور دور تک کوئی نہیں۔

روایتی قوالی سے ماڈرن موسیقی تک نصرت فتح علی خان کا سفر ہمیشہ زندہ رہنے والی تاریخ بن چکا ہے، جس کی آواز نے آج بھی دنیا کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ نصرت فتح علی خان کی آواز سے سجی غزلیں، گیت، عارفانہ کلام اور قوالیاں موسیقی میں روح کی غذا تلاش کرنے والوں کو ہمیشہ مسرور رکھیں گی۔

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: Bohemia, Bilal said.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس،
1: مستی کے پاس،
0: صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

آپکی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6۔